תמיד לזהית ולכיל צ'וחרי בנטיו שנח שנרבית שירו לי שרחיק לי שמן הכוין שרחיק לי פה חכם לי כחל סיישו לי כלבן רחלל סבדו ותנחקון נרחה לי סבדו רי לי פה ספטימבר סחוי שמן כך אושיב צ'קשפה לי פה אוקטובר הייתי סייט שולחיל, בנטיוש נטיו קשר הבינקיל, כולך לקחי שמנקיל עתי נכבדיוס, קורטינס עלי חום קבלן. אוכל נגירי, נחלאי שתשיק סליטי חלפל, לא חולים כדי כבדיוס, שבנו אקצר סיישתי על הליל. אוכל נכבדיוס שקנה אחריקים, אל תשכת שלא חלט, תוך, ולכך צ'ק.

0: chishkunil li shabanu kikinat kakua antzakal reru aban shumakob chaku uchkaket la chakrab aban keshlo al lak aba uchatrakok atin sakaben ho nashkut lishnimal la kushta sa komunil sashkaval li dios chukwabek akolbek utzantil musikek ho kantasha דירוסילה לי חכו חיסו קריסט לשראום לי דיוס שכו הבקו לשכון החיום לסנטיל מוסיקה צ'יקו אנטה שק אריק אין
1: או כנבת שק אקו
0: אין אש כו אסקוויץ אין מסס על אג' אול
1: תחתו
0: את יושאי לי חכו הדיוס ריקי לי סעי לי חצ'ול שנשלי לי חצ'ול לי כואן כוארין שאוצ'ל קוצ'יק חונסות סלי דומינגו אין ברקו יוק רצ'י חתי נענקי לי חכו עניו chi alal bech chokre li kakua. Hakosh lach hakwirish sali hakiwam ani atlat malati na kakire us timanu li karuna kakwa marah lao na kakire inka tin ruk. Hakosh lach rish zashtik lahik li santil mish ayinu chiru li santil mish ayin. Kwa skitzin li kwan kwarin kwa honal sho paltok sho makok שכבנו לקרו שכף וצסעוק לקצ'ול אבל שראוק לשאול לקעקוע קיקים נחינקה שכבנו לרחום לקדיוס חוקבי צ'יאנצ'ל לקצ'ול תקפה שכויפל לסשבל לקמם

כאן ויש קומון, זאת הולכים לשוכרים לקומון ג'וגט תחשיב החוק כמה ג'וגות ששתיים על תוך אלן וכנל זה ישר פטן ג'וגט שחושב עניקי לפמיליה אישים קהל ותחוקה לחקויל לשכון קבל חווה קרלוס שול לרן תוך זה קוק בול פריי ברטולומה לס קסס צ'אשקויל חווה חסוס קיפ תוך אלן תוקורו אל תבר הפס תוך אלן תיאות שחשיב החוק חווה חסוס קיפ Sasa, ich hol dich kurz mehr in Kiel, mach dich kurz mehr in Kiel, Stereo Gerard.